0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.

0: Hei, det er Right Price Styles.
1: Hei, Right Price Styles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
11: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hei, det er Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Med saus 90 og 90 og 100 gram sin ost med gulost før 40, 29,90. Kiwi, aldri på prisen.

Beste podcast, vi snakker om bra bitcoin. Fortagens bønna skriver inn nompis til en by. Han har vært en grunn mitt, og en mur skal bygge seg. Da får man unda med vater. Akkurat her så snakket vi med punkt. Får du godt og skikkelig god pris, blant annet konstrukt. Max, klart.

0: Vi prøver her.
1: Ja, og jeg vet denne situasjonen. Dere har malet. Hvor her kan jeg?
2: Hva tar jeg som er rundt bitapek? Jeg kommer opp med. Hva som trent, valgt og hud, hvitusek, hvitusapek. Vi vet. Produkter.
3: Produkter.
4: Ja.

0: Ja, sier det kan jo en... Nei, jeg gisser på tech.
1: God altså, en nytt lure deg.
2: Check produkt.no. Har du dekket det sist? Lidexen hjelper deg en vurd vi har. Modern selv, spåpri og båndskåsese. Er du det? Still tinn enorm.